Aha, i litt lekent modus der i Touchy, og før det hørte vi Dramon her i Nattradioen. Og siden vi inne i den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt i arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.

To make you feel my love, et låt opprinnelig, Bob Dylans låt, Ingeborg Bratlands versjon, heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.